0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: A evo ga zvanično i naš drugi novitet za ovu nedjelju, ovo izdanje Top 20 liste 206, a to je Another Talk to You, mjesto broj 18.
3: Jeste, baš mi se sviđa ovaj kad nekad se izglasuju potpuno nove pesme da stignu, malo da se osvježimo ovaj, da vidimo šta se to novo pravi.
2: Narod zna šta valja.
3: Tako je, da. U ovom slučaju, dakle na mjesto broj 18, hajde ponovo Bađo, ja ne mogu da izgovorim.
2: Another
3: Talk to You, mjesto broj 18.
2: Tako je.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: I došlo je vrijeme da se radi rekapitulacija.
3: Idemo.
2: Mjesto broj 20, The Second Voice, Let Me Be.
3: Mjesto broj 19, Brooks XTN i Paid to Exist.
2: Another Talk to You na poziciji broj 18.
3: Kerry Styles i American Girls, mjesto broj 17.
2: Gordo i Reynir Zonvel, The Loco Loco, na poziciji broj 16.
3: Hey. 15. mjesto Bruno Mars i I Just Might.
2: Offenbach i Sofien Pamart, Cynical, na mjesto broj 14.
3: Trinaesto mesto, Haven i Caitlin Aragon, I Run.
2: Holly Humberstone, To Love Somebody, na mesto broj 12.
3: 11. mesto, Kangzi, Theophilus, London, Galaxy.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: Dobrodošli na TDI Radio, 206. izdanje, 5. maj, slušamo 20 najjačih, najslušanijih i najboljih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje. Stigli smo do mjesta broj 10, gdje nas čeka Tate McRae i Nobody's Girl, posle 11 nedelja. Kako vam se dopala ova pesma, kako se tebi dopala, Bađo?
2: Odlična, pogotovo što Tate je definitivno sebe dokazala da zna da izbaci i za filmove i za svašta nešto. Držimo palčeve da će biti na drugom soundtracku Formula 1 filma.
3: Jeste, sećate se prošle godine onaj film sa Bradom Pittom, pa je ona snimala muziku za to, slušali smo dosta te tu pesmu konkretno koja
2: je
3: snimila. A ono što mene više zanima, da li bi ona pokidala kao glumica, zato što ja mislim da bi.
2: Ovo je jaka neka teorica, ja, ok, razmislit ćemo malo o tome, ali do tada uživam uz Nobody's Girl na mjesto broj 10.

0: stručnjak. Marketing Radija X 060 644 4791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.